zergatik ere ere indez, eh? La zierto amañezelare jotagatu ez, eh? Zea abante ban handea buko iku bakara gizaintza, atururu eta haudea buko iku. Baiko xabu zata ja posaino eiko hau binimandu ju, namo namo paia. Lo que siga jamante handea buko izakamba.